Radio Treby håller dig vaken i natten.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: sorry. No.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
4: Kap, svets, slit och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
2: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Listen to the best radio in town, Radio Tidaholm.

0: Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.
1: Vind över vindens sängar, det fladdrar.

0: musclée, mais elle a la tête.
1: Bah, pas d'eau, rrrr.
2: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

0: la Vespa med.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Välkomna till GS-radion och vi sänder på 101,6 MHz och det är föreningsradions tillstånd som vi har. Och idag ska vi fortsätta på vår 100-årshistoria med Marbodal. Våra gäster är ju Morgan och Rolf och vi börjar närma oss slutet kan vi säga i den här delen av berättelse eller historia som vi har fått ta del av till er. Nu tänkte vi lite den sista, vi runda om med att Olof och Morgan pratar lite om... Olof har mer varit i fabriken och Morgan har varit på marknadssidan och den delen, vad som hänt.
1: Jag tänkte dra lite runt omkring vad jag har gjort under Marbodal-tiden.
0: Ja, det var trevligt. Kör du, Olof?
1: Ja. Jag började ju 1960. Jag började vara lite jobb med olika saker jag jobbar med. Sen gjorde jag militärtjänsten då, 64-65.
0: Vart var du då?
1: Jag var på flyget i Karlsborg.
0: Ja.
1: Men därefter när jag kom tillbaka så började jag i måleriet på R10 eller R20. Och där var jag några månader ungefär. Sen började jag flytta ner i våning till R10 och bodde framsidor igen.
0: Och var det lätt att byta jobb eller...
1: Det var ju inte så svårt. Framsidan har jag gjort tidigare så att Det var ju bara det att jag var i måleri tillfälligt.
0: Ja.
1: Och sen så fortsatte det och sen var det så att Levinson skrev ju ut sådana här listor vi skulle jobba efter. När jag satt ihop framsidan och var det så vänsterhängda och sånt här.
0: Ja.
1: Men det var alltid fel. Så jag sa till alla den här att det är bättre att jag räknade ut och gör ordning där själv.
0: Ja.
1: Så sa jag att då vill jag ha så mycket för det. Ja, så måste jag prata med Levinson, sa han då. Så gick han iväg. Sen kom han tillbaka, det tog inte med en timme. Nu kom han och sa, du kan få det, sa han.
0: Och alla kan väl säga den fabrikschefen som var i många år.
1: Ja. Och sen så då 67, när framsidorna tog slut och började med utan framsidor. Då åkade jag sidor för lådor. Håller jag på med.
0: Och när du säger oka, någon som inte förstår.
1: Det är alltså trälister in i skåpen som lådorna glider på.
0: Ja.
1: 68 så slutade jag med det. För då kom Allan och sa att jag skulle ta hand om specialen. Tog ni se, det var det tidigare. Han skulle jobba på lagret då. Så då fick jag hoppa in på det. Och det var ju att komma upp en järnpalla med massa material på Karlström. Och sen släppa på kassär och bak. Alltså den skulle målas på olika sidor. Och det höll jag på med ett år.
0: Var det mycket special eller?
1: Ja, det var, kom ju ett helt lass nerifrån massor. Och sen skulle jag plocka isär där och sen skulle jag titta på listor av vad den skulle vara. Om det skulle målas på utsida eller invändigt och om det skulle baras och allting där.
0: Och det var mycket vi säger till objektmarknaden eller?
1: Ja, det var mest special.

0: Då blev jag arbetsledare. Den.
1: Jag tänkte på den tiden när du jobbade. Hände det något som var, ibland kan det vara lite roliga saker? Eller?
0: Ja, det hände.
1: Vi var ju rätt så snälla mot varandra eller, på den tiden.
0: Ja, det hände mycket egentligen. För det var så... Det är som Lövmark sa när han var där. Han sa det att jag hade knappt inte tid att åka hem, sa han, på middagen. Och så slängde mig tillbaka om att jag inte missade något.
1: Nej. Var det då mycket kortspel och sånt?
0: Ja,
1: eller?
0: Det var allt möjligt. Ja. Ja. Vad roligt att jobba i alla fall.
1: Ja. Jo, men det känner en annan. Jag föddes då när du började jobba. Men sen när jag kom in på företaget så var det ju den här gemenskapen.
0: Ja, det var det ju. Det var mycket sånt.
2: Idag är det bara mobiler som är i lunchrummen där. Jag kan inte prata med varandra längre.
0: Och sen gick det ju in då lite fram och tillbaka här. Sen jobbade jag där. Sen 84 fick jag även väggskåpen där inne. För att stadig så låg det över och ta hand om Kalmar kök på X10.
1: Men du hade ju rätt många år där som du var chef. Och...
0: Ja, jag var 71 till 84. Sen har jag 85 sen.
1: Men jag tänkte som en ny chef, då fick du någon utbildning eller
0: det var
1: sunt förnuft?
0: Det var så. Jag fick lära sig själv. Ja. Det var ingen som lärde den, utan jag fick ta tag och hit.
1: Jag vet att det var en smålänning som jobbade på våra företag som sa att till Småland får de åka oss och bli chefer.
0: Ja.
1: Stämde det, tror jag?
0: Nej, jag vet inte, för det hände ju senare när vi fick åka ner till Markaryd.
1: Ja.
0: Men det var ju då, det var ju på 80-talet sen. Mm. Ja.
2: Jo, fast så är det ju idag också, att nu åker de med ner till Småland och blir chefer.
0: Ja, det var det, ja. Och sen så 85, då gjorde de om, då skulle man ha sektioner på olika saker. Då. Det var maskinverkstad, det var...
1: Ja.
0: Och då så fick jag ta hand om monteringen då. Mm. Och det var ju ifrån D10, L10, P10, utlastningar och det på T-magasin då.
1: På den tiden, hur många skåp monterade du per dag då?
0: Ja, vi där uppe monterade vi ungefär 2 500.
1: Och så Z-allen då?
0: Det var ju mera då.
1: Ja.
0: För sen 86, då flyttade vi ner allt i Z-allen.
1: Ja. Så då, det är den som inte vet om, men det gick ju rullbanor och gamla fabriken ut upp till T-magasin kan jag säga.
0: Ja, den gick nu då. Den var ju hela vägen ända ut till T och U.
1: Ja.
0: Sen vände den där och gick tillbaka.
1: Ja.
0: Så var det ju. Sen så efter det, när jag fick 86, då fick jag ta hand om monteringen där nere.
1: I Z-allen, ja.
0: Montering av skåp och paketskåp och emballering av luckor och beslagning av luckor. Ja. Hur mycket där nere då? Så det var nästan 160 personer då.
1: Och där var du själv som chef eller hade du någon?
0: Nej, jag hade Kent och Ekholm och Lindberg. Och så hade jag Kantola och Ville.
1: Ja, det var en 4-5 stycken.
0: Ja.
1: Som hade olika delar var.
0: Ja, det hade olika folie, delar. Ja.
1: Som det är uppdelat idag. Ja.
0: Och så höll det på sen. Mm. Sen på början på 90-talet då började jag med så skulle vi byta datasystem. Och då var jag med i projektet där. Och jobbade med det. Tills vi var klara med det. Då fick vi order ifrån Stora Byggprodukters ledning att vi kan lägga ner det projektet jag håller på med. För vi har bestämt oss för ett annat.
1: Det var ju rätt trevligt.
0: Ja, det är klart alltihop.
1: Jaha.
0: Men så var det.
1: Ja.
0: Och sen så 92 då. Då sa de att i och med att nu får du ju mindre att göra då, eftersom du har lämnat projektet.
1: Ja.
0: Så då kan du ta hand om personalen i fabriken.
1: Och hur många var vi då anställda?
0: Vi var 600-700.
1: Ja.
0: Mm. Att det gick upp.
1: Det ökade ju rätt så kraftigt ett tag.
0: Så det var ju, det var lite tufft då ett tag. Och sen var det ju de här tiderna med alla uppsägningar och sånt. Ja. Jag var ju hela tiden.
1: Ja.
0: Så jag jobbar ju mycket med uppsägning i stort sett det första. Och det höll jag på med fram till 96. Efter jag jobbade ihop med Dahlén ett tag då.

0: Då
1: hos Erik.
0: helt plötsligt då slapp jag 80 eller 94, då slapp jag monteringa.
1: Jaha.
0: Fick jag bara vara personal ett år eller par.
1: Du hade rätt mycket om det, Rolf, ett tag.
0: Ja, det var mycket.
1: Ja.
0: Men det var helt bra.
1: Ja.
0: Och sen så fick jag då ansvaret 96 då när Dahlén gick i pension. Fick ta hand om alltihop. Och så, vad jobbade jag med då? Personalavdelningen. Och sen jobbade jag med projekt mycket. Vi gjorde det här passersystemet i Timecon.
1: Ja.
0: Vi gjorde tid och redovisning i Timecon. Vi jobbade med månadslön och lönesystem för
1: Månadslön
0: kollektivet.
1: och lönesystem.
0: Ja.
1: Men det tog tid.
0: Ja. Och sen så gjorde vi tillbud och
1: Ja.
0: arbetsskaderapporteringssystem. Medarbetarundersökning.
1: Företagshälsovården kom igång, eller?
0: Ja, den var ju tidigare då.
1: Jo, men ändå, det blir mer och mer.
0: Ja. Så.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Då tackar jag för mig så länge.
1: Ja, vad trevligt det
2: var.
1: Ja, för
2: ja,
1: med
2: det
1: det.
2: roligt.
1: Nu är det många förnamn vi har sagt, och men de som är äldre förstår vilka det är, men det har ju varit sådana som har jobbat på företaget. Och
0: Ja.
1: man kan ju se att den kan gå ifrån, komma från grunden och så jobba sig upp på ett företag och avsluta då som personalchef.
0: Ja, men bra resa.
2: Och ja, det är roligt. Ja.
1: varit på olika ställen. Men om du ser till helhet av vem, känner du att det var Allan Johansson som var den som var drivande och ihop med Arne Jansson, eller?
0: Ja, det var det väl. Alla var ju den som var drivande i fabriken. Det var det ju.
1: Och det är många som jobbar idag som inte riktigt vet vem han var, och det är hans historia då, men
0: Jo.
1: någon gång försöker ni ju tala om för de nyanställda.
0: Alla var väldigt.
1: Ja, nu har vi pratat på ett tag, men Mikael, vad hörde vi?
2: Ja, vi gör det på efter stormen med Marie Fredriksson, och nu ska vi göra till min kära med striplers.

0: Ja.
1: Morgan, får vi höra din version av från du började på företaget tills du gick i pension?
0: Ja, jag är inte född i de här trakterna. Jag kommer ifrån Kinna som ligger i Viskadalen. Och Viskan, den börjar ju i Borås, ja i Ulricehamn. Gör den en sväng i Öresjö i Borås och sen rinner den ut i Åskloster i Varberg. Och utefter den här Viskan så vid varje fall har man ju byggt en kraftverk. Och detta kraftverk då försörjer textilindustrins företag ifrån Rydboholm och ända ner till Veddige. Så att den rinner ju västerut den här floden. När jag kom till Tidaholm så rinner Tidan åt andra hållet. Så där hade jag en del problem med detta. Spontant så där. Floder ska alltid rinna västerut faktiskt. Jag är född på landet. När jag var 8 år så flyttade vi in till tätorten i Kina. Min morsa hon jobbade på spinneri i Rydal. Det var det enda spinneriet som försörjde alla textilfabriker med trådar. Man köpte ull och bomull och skickade det till färgeriet och sen så gick det in i väverierna då. Mycket väverier var det. Min far han var rörmokare. Så att jag fick ju lära mig en del utav honom och även utav min mor då vad det gällde tyger och så vidare. Men sen flyttade vi in i tätorten ja, och jag började i folkskolan och gick där i 7 år. Till min mors stora förtret så kom jag inte på realskolan. För att jag tillhörde nog den där delen utav klassen som inte hade så bra kontakt med läraren utan vi var lite busiga sådär. Så att jag började jobba på ett snickeri. Tanken var att jag skulle bli slöjdlärare. Min farfar hade varit snickare, byggnadssnickare. Och då hämtade man ju virket och tog fram hyveln och såget och hammaren och spiken och spikade ihop det där. Så att någon textilindustri kom jag aldrig in på. Många av mina klasskamrater när vi gick ut sjuan började ju direkt på textilfabrik och tjänade lika mycket som de som jobbar där på ackord. Men jag började på ett snickeri som gjorde bäddsoffor och sängar och stoppade möbler. Och tanken var att jag skulle gå vidare så jag sökte till möbelsnickarlinjen på Borås stads yrkesskola. Och det var faktiskt Tidaholm också med på den listan så att jag kunde i det läget hamna i Tidaholm. Men jag gick ut möbelsnickarlinjen där och gick ett extra år och då gjorde jag ett gesällprov i möbelsnickeri och en matsalsmöbel som jag har hemma. Och under tiden som jag skulle läsa in realexamen så skulle jag ju börja på tekniskt då, tänkte jag. Jag kom inte in på slöjdlärarseminariet när jag läste in realexamen och kom in på tekniskt i Borås. Fick veta att det fanns en trälinje i Jönköping. Den passade ju som handsken. Så jag sökte dit efter ettan och gick där i några år. Då hade jag en lärare som hette Kurt Frey. Han hade faktiskt jobbat på Marbodal en gång i tiden. Och under tiden som vi gick där så gjorde vi ganska många studiebesök på snickerifabriker. Bland annat om Marbodal i Tidaholm, där han hade jobbat. Han kände ju det väl. Och det var när man hade byggt det här nya kontoret. Och när man kom in i växeln då så var ju den till höger, så var postrummet bakom där. Sen var det 4 rum där det satt holmvikare. Man läste ju på dörrarna där och såg att det var 4 holmvikare där. Men då satt ju han på andra våningen.
1: Jag tänkte när du gick i skolan i Jönköping, pendlade du dit eller flyttade du dit?
0: Jag flyttade till Jönköping.
1: Ja. Själv eller med?
0: Ja, då hade man ju varit ute och dansat. Det var ju den stora hobbyn, var ute på dansbanorna runt omkring. Ja. Så att då träffade jag Evi där vid något tillfälle. Ja. Så vi började väl att pola lite grann när jag gick på skolan i Jönköping. Jag strax innan när jag skulle flytta dit så hade vi sällskap. Mm. Och efter ett år så flyttade hon med. Ja. Så vi bodde tillsammans i Jönköping. Ja. Och då var det enklare att bo där faktiskt.
1: Ja, jag tror det. Någon som tog hand om det.
0: Ja. Ja.
2: Lite service.
0: Vi delar på sysslorna i hemmet. Men det var behagligt och bra på alla sätt och vis.
1: Ja, det förstår.
0: Att bo tillsammans.
1: Ja. Sen kom du upp till Marbodal och du på studiebesök eller var ju upp? Fick...
0: Nej, sen flyttade vi till Borås sen. Ja. För jag hade med alla de här konstiga studierna som jag hade haft fått uppsko med lumpen. Ja. Så jag skulle göra lumpen på I-15. Mm. Och då så sökte jag ett jobb på Marbodal. Och det var veckan innan jag muckade. Då körde jag svängen om station och la på brevet. För man kom ju inte ut ur regementet den sista veckan, utan det första man tog det var permisuniformen.
1: Ja.
0: Och sen satt man där i veckan. Och då hade jag skickat in en ansökan och då ringde Lasse Dahlén. Detta var 1969 i april månad. Och Lasse Dahlén ringde telefonnumret till uppgav och där kom jag hem. Så är vi hon. Man ringde ju lite hem allt emellanåt. Då sa hon att du ska ringa en kille här i Tidaholm. Han heter Lasse Dahlén. Och det här numret ska du ringa och han är hemma klockan 9 på kvällen då. Så då kan du ringa. Då hade man ju telefonshyttar i kompanikorridoren där.
1: Ja.
0: Och jag ringde klockan 9. Då svarade en kvinna och sa det, tyvärr Lasse Dahlén är inte hemma. Och det vet jag inte hur Lasse egentligen tog, men han bestämde ny tid då. Så det där att han inte kunde svara klockan 9 när han hade bestämt det tog han väldigt hårt, förstod jag faktiskt. Så detta var en fredag och vi kom ut. Jag tror att tanken var att vi skulle sluta klockan 4 på eftermiddagen. Men att efter lunch så fick vi gå. Och då satte vi oss i bilen och åkte upp till Tidaholm. Och pratade med Lasse Dahlén. Han visade, ja vi pratade lite löner och lite sånt där. Så visade han hos stan då att här bygger man. Stensiken då. Men vi har en lägenhet här till dig och er. Som ni kan få ta om ni bestämmer er. Och det gjorde vi. Vi bestämde. Så att på en vecka fick jag det här jobbet. Året innan hade varit ganska enkelt att få jobb för mig med den här utbildningen. Men det här året var det lite tuffare faktiskt. Jag sökte jobb på fängelset här i Tidaholm också. Och nått på någon tofferfabrik i Skåne. Och lite runt sådär. Men att Tidaholm låg ju bra till. Så att vi var överens så att veckan efter så började jag här, den 5 maj 1979. Och mitt arbete bestod i att granska handlingar som man hade fått, orderhandlingar. Med eventuellt nya reviderade ritningar. Så att våran planering, det var inte Henry Granström utan han var en förr, det var Lundell, Mats Lundell, satt och planerade. Så han hade tider för de här orderna som skulle ut. Så det var bara att få en lista vilka order det var. Jag sa inte det att Kondra Falk fick jag jobba ihop med dem. Och rummet bredvid satt Claes-Göran Falk. Han hade börjat några år innan. Och han hade också gått på skolan i Jönköping. Så vi hade väldigt mycket att prata om där.
1: Ja.
0: Vi kände folk som hade jobbat som lärare och även andra. Den här linjen jag gick där nere var ju väldigt speciell för att där togs människor från hela landet. Det var en unik trälinje. Man läste träkemi, trämateriallära, trätorkning, maskinteknik för träbranschen och alltihopa. Så att jag var väldigt specialiserad.
1: Det är ju sen när vi har mycket att prata om och vi har roligt så brukar tiden ta slut.
2: Fort,
1: så
2: ja.
1: Vi kommer fortsätta i nästa program nästa vecka. Och i, men vad vi behöver göra nu är runda av lite.
2: Yes.
1: Och vi som har gjort dagens program är
0: Morgan Lövgren,
3: Alf Jansson,
2: Mikael Nilsson,
1: Per Bergström och Marcus Schultz som tekniker. Och vi avslutar med låten
2: Dansar i månens sked med Sussis orkester.

0: Adams. Я снова к нервну.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor när du började köpa igen.
3: Börje!

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Ska ni inte färga upp dagen snart? Jag vet inte, alla är för fan, det är grusig för fan.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dum jobbet, alla är för fan.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Och när man hör den intron, då vet man att Sossepodden i Tidaholm har börjat sin sändning. Och idag sitter jag, Alexander Lagerholm, i studion. Idag lite själv, för Jonas är fortfarande på semester. Och det kan man väl inte hålla honom för det är bara den 1 augusti idag. Och det är nog många tidaholmare som har lutat sig tillbaka i sina hammockar och sommarstugor och husvagnar runt om i Sverige. Själv har jag precis kommit hem och jag kom hem lagom till den stora dörrknackningsdagen den 1 augusti. Och då undrar ni vad det är. Jo, nu börjar valet närma sig. Den september så är det dags för årets val. Eller årets val. Den här fyraårsperioden är slut och det är dags att rösta in en ny regering och nya beslutsfattare i både kommun, riksdag och i region. Och då har Socialdemokraterna idag en stor kick-off som består av den stora dörrknackardagen där man går runt och knackar dörr. Och för mig själv så har jag inte varit på sådana aktiviteter förut, men jag hängde på idag och fick möjligheten att gå tillsammans med Erik Eselius, vår socialdemokratiska riksdagsman här från Tidaholm, som förklarar för mig lite mer om varför vi knackar dörr och hans... Ja, vad han har lärt sig av det och vad han får för bemötande. Här får vi höra lite från den intervjun. Hallå där lyssnare, idag är Sossepodden ute och knackar dörr här. Det är den stora dörrknackardagen här 1 augusti och jag är ute med ingen mindre än Erik Eselius.
1: Hej Alex, kul att få vara med här i Sossepodden igen.
0: Ja, tack så mycket. Vi brukar ju sitta i en trång liten studio, ja. Men idag är vi ute i...
1: Nu är det så här autentiskt, va? Ute och träffa väljare. Ja, vi har ju faktiskt haft ett antal väljarsamtal här nu. Nej, men som säger, det har ju varit den stora dörrknackardagen 1 augusti. Vi försöker komma ut i samtliga 290 kommuner i Sverige. Och själv har jag varit i Falköping och nu då är jag hemma i Tidaholm och knackas runt om i hela Skaraborg nu, va? Och det känns riktigt bra faktiskt, bra stämning.
0: Ja. Det här med dörrknackning, det är ju första gången jag är med och knackar dörr.
1: Ja, det har ju gått jättebra.
0: Eller jag var med när jag var med för länge sedan med SSU då, var vi i Skövde och knackade lite och sådana grejer.
1: På gamla kungens tid.
0: Ja, precis. Men berätta för mig, är det alla partier som knackar och varför knackar man dörr egentligen?
1: Jag skulle säga att Socialdemokraterna har i stort sett alltid knackat dörr. Sen är det väl en metod för väljarsamtal som har fått mer en uppsving och verkligen blir så här, den prioriterade metoden. Och det är ju för att när vi står på torget, vilket är jätteviktigt för att synas och träffa väljare, vi brukar ju bjuda på lite fika och sånt där. Men ofta brukar det vara de redan frälsta som kommer fram och det är jättekul att få det samtalet. Det är också viktigt att boosta väljare, ge bra argument. Mm. Men för att kunna komma ut åt de här kanske mer osäkra väljarna, det är sällan de kommer fram på torget. Mm. Utan det vi gör nu, det är lite mer slumpmässigt. Vi går ju runt och knackar på dörr och vi vet ju inte vem som bor där bakom. Mm. Så det är klart att det kan ju vara många samtal där det är någon som inte röstar på oss och absolut kanske inte vill ha ett samtal. Men du, större chans att du träffar en osäkra väljaren i ett sånt samtal än att den kommer fram i torget.
0: Ja,
1: och det blir också, upplever jag, att många väljer när man knackar på, som upplever att det blir mer på tur man hand, lite mer avslappnat. Kommer man fram på torget så kan man uppleva att det står kanske 4-5 stycken med sossejackor. Och en del uppskattar det, men jag upplever att en del känner lite mindre, att det blir mindre press och det kan bli mer ett avslappnat samtal och mycket frågor, funderingar. Så, och så även idag. Det har varit fantastiskt bra samtal såväl i Falköping som här i Tidaholm. Mm. Så det är jättekul. Och ja, fler partier gör det också, för de inser ju att vi är väl de som kanske har varit duktigast på detta. Det är en metod som används mycket till exempel i England och Storbritannien. Vet även i Norge och andra länder gör man så också. Och här försöker de andra partierna också göra det. Men det de inte har som vi har, vi är en massrörelse. Vi har väldigt många medlemmar. Titta på vår fullmäktigegrupp här i Tidaholm och vi har många som sitter med olika förtroendeuppdrag. Ja, men vi kan ju lätt samla ihop ett gäng på kanske 10-15 personer som går ut och knackar dörr. Jämfört med ett mindre parti där kanske, max kanske en handfull personer. Va? Så att vi har ju större möjlighet att verkligen nå ut till många väljare. Va?
0: Hur många sådana uppsökande samtal tror du kommer göra ett sånt här valår som i år?
1: Oj, vi har ju satt en målsättning och den är väldigt, partiet nationellt och så bryts det ner. Nu kan jag inte ens siffran exakt om, men den är högre än tidigare så, och jag sitter med partistyrelsen också. Vi följer detta löpande och vi är på god väg, så att säga. Vi följer kurvan. Och det är väl mycket tack vare att vi varit väldigt duktiga redan under vårkanten med att ja, sova och verkligen sätta typ ut. Och för att det också märker man mer och mer många som bestämmer sig tidigt under valåret. Och det är klart, då är det väldigt viktigt att man finns där ute. Sen ska man inte underskatta väldigt många kanske aldrig riktigt har pratat då med en förtroendeval. De säger politiker, jag brukar ändå ordet förtroendeval, för det är det man är, förtroendeval. Så att bara komma ut där, många uppskattar väldigt mycket om att, ja men, kommer ni hit till oss?
0: Vad får du för bemötande då? Jag tänker så här, det är väl det första man skulle tänka på när jag skulle vara med nu första gången. Tänker man knacka på någon och så är de förbannade när man svarar? Eller vad får du för bemötande?
1: Och tänk själv, Alex, om någon skulle knacka på. Skulle du stå och bli förbannad vid dörren?
0: Nej,
1: det är så här, vi är ganska uppfostrade. Och det är så att säga 99, alltså till och med fler 99 fall av 100, så alltså är det typ, är det så att de inte vill ha information eller de tydligt inte röstar på oss, då säger de det. Och då kan man bara tack för mig och ska inte störa mer och gå vidare till nästa. Sen finns det väl alltid sådana undantag.
0: Ja, så, precis. Som bekräftar regeln.
1: Så det spelar nog ingen roll om det är så att du är en socialdemokrat som är ute och knackar dörr, eller om du skulle vara att sälja kakor till Röda Korset, så hade de kanske bett dig fara åt skogen. Så att, jag vet, man blir lite hårdhudad. Man, sånt är det rinner av mig. Utan då tänker jag mer om att vill inte ni, och verkligen viktigt, det är på deras premisser, det är ju deras hem. Att vill man inte ta ett samtal, då ska man snabbt bara typ, men tack för den tiden du tog. Ha en trevlig dag.
0: Ja, vi har väl varit med på en 15 dörrar vi har knackat nu någonting, och det är väl ett sånt som man inte ville prata om, men det var ju väldigt artigt och hövligt och inget läskigt alls egentligen.
1: Inget mer så att det här, nej, och det är väl, det har fått en liten här grejen om att ja, det är bara Jehovas, ja, det kanske visar sig att det är framgångsrikt då för Jehovas. Nej, men så här, tillbaka till det här, för att nå väljare som, för vad är alternativ kostnaden då? Ja, men vi kan stå på torget och annat. Och det är en viktig grej, för att det är ett sätt för folk i allmänhet. Bara, ja, just det, nu är det val, för vi ser valstugorna och tälten och allt. Men det är inte alla som kommer fram det, va? Och det också, det kan vara lite så här, det kan vara lite en hög tröskel. Man kan tycka det är lite skrämmande att gå fram där. Men jag ser som sagt, blir lite mer avslappnat. Sen är det väldigt viktigt så här, att det är, att man, när man knackar dörren, att man står vid ytterdörren och pratar, man ska inte gå in. Det finns jättemånga trevliga som jättegärna vill det, va? Men det är väl för att, så att det inte finns folk som kan missbruka det här med dörrknackning, att utge sig för att vara, vi är tydliga med om att vi har ju tröjor eller symboler på oss, vi presenterar oss vid namn. Och så, och det, nej, men det här jag tycker är en jätterolig metod, så, och det är det vi kommer fokusera på fram till och med valdagen. Och du är varmt välkommen igen, Alex.
0: Ja, det ska bli bra. Jag tänker, valet är den 13 september, eller hur? Och förtidsrösta kan man ju göra redan.

0: mer resurser till välfärden, men då måste det också vara Anna-Karin Skatt som tar hand om de här pengarna.
1: Ja.
0: För är det någon från det borgerliga blocket, då kan de pengar mycket väl läggas på hög. Det ser vi redan idag. Mm. Att vi har en borgerlig politik i Tidaholm där det handlar mer om att visa fina siffror medan man skriker ut i välfärden efter mer resurser. Så. Mm. Så att det är väldigt viktigt att på alla nivåer.
1: Mm.
0: Och det är en styrka vi har i Sverige att vi går och röstar till alla tre val samtidigt.
1: Mm. Mm.
0: Riksdag, region, kommun. Mm. För så är det inte i många andra länder, utan då har man olika valdagar.
1: Ja,
0: nej, så att det känns med tillförsikt. Mm.
1: Jag tänker, jag hörde ett nyhetsinslag om att många väljare kommer i år välja att ta hjälp av AI för att liksom besluta vad de ska rösta. Ja. Man kan ju diskutera med AI allt mellan himmel
0: och jord. Ja, verkligen.
1: Du sitter ju på partistyrelsen, som du säger. Så här, har ni analyserat eller funderat på hur det kommer att påverka liksom folks osäkra väljare?
0: Ja, analyserat kan vara att ta i.
1: Ja.
0: Men frågeställningarna, ja. För precis som du säger, vi kan nog bara gå till oss själva. Hur det kommer fram, allt utifrån matlagning till hur ska jag tänka kring ett bilinköp och så vidare. Och jag kan bli lite... AI är fantastiskt bra verktyg, men att lämna över den typen av viktiga beslut. Man ska nog se det som ett stöd.
1: Mm.
0: Det är på samma sätt som de här valkompasserna som jag kan också bli lite allergisk emot. Va? För det är ungefär som det här, typ, att man går med en kundvagn så typ om att ja, men jag vill kunna plocka de här ingredienserna, vilket parti ska jag välja då? Va? Ja, fast jag kan säga så här, man kan vara en god socialdemokrat och vara väldigt positivt inställd till kärnkraft. Man kan vara en god socialdemokrat och vara negativt inställd till kärnkraft. Alltså det, vi är en bred kyrka. Och då bara tro att genom att plocka ut vissa frågor, vilket parti är för mig. Det kan ju vara så att jag som människa, jag struntar högaktningsfullt i alla frågor förutom den här, till exempel vargfrågan. Det är den enda viktiga för mig. Och det är det som styr hur jag röstar. Okej, fine. Men då blir jag lite mörkare. För det är så många andra frågor man ändå ger en blank check till det partiet som man har röstat på.
1: Mm.
0: Så politik för mig, det är ju värderingar, vilket samhälle vill man ha och så. Så att, nej men med AI är här för att stanna, det kan vi inte säga annat om då. Men jag vill på något sätt vädja till folk om att, och det är samma med valkompasser också då. Gå till dig själv, vad är mina så här, principiella ståndpunkter, vem är jag, vad tror jag på? I vårt fall då, vi tror på gemensamma lösningar.
1: Mm.
0: Att vi, alltså det som gör Sverige så fantastiskt, så många andra, även borgerliga partier, försöker profitera sig på. Det är mycket det här välfärdssamhället som vi ändå har.
1: Mm.
0: Folk som utomlands kommer ihåg alltså, att vi har en fri tillgång till sjukvård, skola, spelar ingen roll, föräldrarnas plånbok. Men det är ju alltså, i grund och botten att vi har det starka välfärdssamhället.
1: Mm.
0: Så.
1: Mm.
0: Och det, sen kan vi, alltså, varje val så kommer det vara olika frågor som är viktiga och som är högst upp på dagordningen.
1: Mm.
0: Men det är själva grunden. Ja, men från när vi egentligen engagerar oss i SSU där för lite mer än 20 år sedan. Va?
1: Ja.
0: Alltså, sen, ja. Nej, så att,
1: Ja, jag förstår. Tack så jättemycket Erik för att jag fick vara med och knacka
0: dörr.
1: Tack
0: för att du följde med Alex.
1: Och jag vet att det har varit en extremt lång dag för dig. Ja, nästan så att dagarna blandas ihop.
0: Ja, jag kommer hem ifrån semestern nu. Så att det är nu.
1: Ja.
0: Men det här det gav energi. Det gör det alltid, knacka dörr. För sen. Ja. Och jag hoppas du kände samma sak själv.
1: Ja. Det gör. Och så får vi hoppas att ni lyssnar också får möjligheten att få era dörrar knackade. Då. Så
0: precis,
1: ni,
0: precis.
1: Vet ni vad det handlar om? När de
0: håller hör... hemma. Nej, så här nu sommar. Ja. Ut och det ska jag väl säga. Att det är inte alla dörrar det öppnas på nu.
1: Mm.
0: En sån här vacker solig 1 augusti lördag utan folk gör rätt och hittar på annat då.
1: Ja.
0: Men de som varit hemma har i huvudsak varit väldigt positiva samtal så att det är kul.
1: Ja. Okej. Okay. Tack så mycket.
0: Tack samma.
1: Ja. Och där fick vi höra lite hur det lät lite tidigare idag när jag var ute med Erik Eselius och knackade dörr borta i Häggneområdet. När jag var ute och knackade, då var vi ute med lite pamfletter för att liksom, det viktigaste med våra besök det är ju att se till att folk röstar. Och det näst viktigaste det är att se till att de röstar rätt och röstar rött, som vi brukar säga på Socialdemokraterna. Men vi också, när vi var ute och pratade så det handlade mycket om att dela ut broschyrer. Och då delade vi ut 2 stycken broschyrer. Vi delade ut en från liksom Sverige nationellt sett. Nu är det din tur. Och sen så hade vi en lokal broschyr också som vi levererade med lite tankar och om de kommande åren och vallöften och så. Jag tänkte vi kunde börja och bara bläddra igenom ni som lyssnar här nu. Ni kanske inte har fått era dörrar knackade, men då kan ni få lite information här och nu då genom radion. Och då kan vi öppna den här. Nu är det din.

natur då, den här nationella broschyren, står det så här: ett starkare Sverige för dig. I höst är du med och bestämmer vilken riktning vårt land ska ta. Vi lovar sammanhållning, inte splittring. Vi lovar investering, inte nedskärning. Sverige har under lång tid försvagats och vi vill göra Sverige starkt igen för dig. Vi socialdemokrater har gjort läxan, gått tillbaka till våra rötter. I 3 år har vi arbetat på lösningar som angriper dagens problem och rustar Sverige för en orolig tid. Vi är nu ett rakare och mer handlingskraftigt parti med uppgiften att förbättra vardagen för hårt arbetande människor och stärka samhällsgemenskapen. Det är din tur nu. Och man levererar 3 olika områden och lite korta liksom vad man önskar att förbättra i dessa områden. Och jag kan ta upp dem här en och en då. En stark ekonomi som märks i din plånbok. Den orättvisa karensen ska bort. Högre pension för dig som har arbetat hela livet. Hårdare press på banker och matjättar. Skydd mot höga elpriser. Och höjt barnbidrag och avgiftsfri tandvård för unga. Ett annat område man tar upp är en stark skola, vård och omsorg för dig och din familj. Då vill man förbättra och göra kortare väntetider i vården. Fler lärare i skolan. Vinstförbud i skola och förskola. Och mer personal och språkkrav i äldreomsorgen. Och ett annat område är en stark gemenskap för ökad säkerhet där du bor. Försvara den svenska demokratin och vårt sätt att leva. Totalförsvaret ska byggas ut. Tufft mot brotten och brottens orsaker. En maffialag ska fängsla gängtopparna. Och Sverige ska inte ha några utsatta områden. Så det är lite av det man kan läsa i den nationella pamfletten där. Och några fina ord från Magdalena Andersson på baksidan. Sen delade vi också ut den här lokala röda pamfletten som heter Ny inriktning för Tidaholm. Vårt manifest. Och här pratar vi lite djupare om vad vi socialdemokraterna i Tidaholm vill göra. Och det är lite som Erik säger där. Den starkaste politiken, det får man av ett rött nationellt styre som sedan utförs av ett rött regionalt och kommunalt styre. Och här i Tidaholm pratar vi om olika områden som välfärden först utan kompromiss. Berättar om vår politik för skolan, vår politik för omsorgen, vår politik för kultur och föreningsliv och vår politik för ett hållbart samhälle. Och jag tänkte i dagens program så kan vi väl ta upp 2 områden kanske och läsa lite innan till då. Och de andra kan vi ta upp i nästa kommande program. Så jag tänker vi läser upp välfärden först utan kompromiss nu. Och vår politik för skolan och för kultur och föreningsliv. Så här kommer lite utdrag från dessa områden. Välfärden först utan kompromiss. I Tidaholm ska välfärden alltid komma först. För socialdemokrater är det inte en förhandlingsfråga. Det är grunden för ett tryggt och jämlikt samhälle. Vi tror på ett Tidaholm där människor kan känna trygghet genom hela livet. Från barndomens första dag till en värdig ålderdom. Barn och unga är vår framtid. Därför ska varje elev ge rätt förutsättningar under hela sin skoltid. Skolan ska ha tillräckligt med personal och tidiga insatser att sätta in när behov uppstår. Vårt uppdrag är tydligt. Varje elev ska få förutsättningar att lämna grundskolan med godkända betyg, oavsett bakgrund. Ingen ska lämnas efter och alla ska få chansen att förverkliga sina drömmar. I Tidaholm ska äldreomsorgen präglas av trygghet, kvalitet och värdighet för ett starkt samhälle som tar hand om sina äldre. När behovet av omsorg uppstår ska det finnas tillräckligt med bemanning, tid för samtal och mänsklig närvaro. Vårt uppdrag är tydligt. Vi vill tillsammans med bland annat föreningsliv och andra aktörer bekämpa den ofrivilliga ensamheten, en av vår tids största hälsoutmaningar. Den palliativa vården ska stärkas genom samverkan med regioner och genom nära arbete med vården ska fler ge möjlighet att bo kvar hemma längre.
Samhällets mest sköra och äldre ska alltid prioriteras. Vi ser att dagens ungdomsverksamhet inte räcker till. För många ungdomar står utan trygg plats efter skolan. Då ökar klyftor och vissa lämnas utanför gemenskap. Det vill vi ändra på. Vårt uppdrag är tydligt. Att utveckla en trygg och öppen och tillgänglig mötesplats utformad på ungdomars egna villkor. Där gemenskap, aktivitet och framtidstro får växa. För oss är det enkelt. Ingen ungdom ska lämnas utanför. Vår vision är tydlig. Tidaholm ska vara ett attraktivt kommun att leva i genom hela livet. Med en stark välfärd, gemenskap och framtidstro bygger vi ett samhälle där ingen lämnas utanför och där alla får möjligheten att växa. Vi strävar efter att bli Tidaholms bästa arbetsgivare. Vår politik för skolan. Framtiden är inte långt borta. Den går i skolan just nu. Socialdemokraterna i Tidaholm vill höja gymnasiebehörigheten. Dagens 77,5% duger inte. Vi kan bättre. Varför är det här viktigt? Att lyckas i skolan ger bättre förutsättningar för ett gott liv med god hälsa och stärkt arbetsliv och ett rikt socialt sammanhang. Det minskar risken för utanförskap, kriminalitet och ger fler möjligheter till en egen försörjning och makten över det egna livet. Hur ska vi göra då? Jo, genom tidiga insatser och ökad personaltäthet i skolan, likvärdiga förskolor och skolor, vilket vi inte har idag. Kvaliteten där vi kompenserar varje individs behov. Rubäcksgymnasien och vuxenutbildningen är också nyckelspelare för framtidens kompetensförsörjning. Socialdemokraterna i Tidaholm vill stärka Rubäcksgymnasiet och vuxenutbildningen. Utbildningen är den viktigaste investeringen i vårt samhälle. Varför detta? Jo, för att gymnasiet är avgörande för jobb, jämlikhet och tillväxt. Näringslivet i Tidaholm behöver kompetens för att växa. Rubäcksgymnasiets program ska inte bara vara val för elever. Det ska vara en del av Sveriges framtida konkurrenskraft. Vuxenutbildningen behövs eftersom många senare i livet kan ha behov av att komplettera sin utbildning eller byta yrke. Det ska fortsatt finnas möjlighet till livslångt lärande utan att behöva lämna vår kommun. Hur ska vi göra? Genom satsningar på Rubäcksgymnasiet, profilerade program, skapar vi en stark länk mellan skolan och arbetsliv. Vilket gynnar både elever och samhället i stort. Och genom satsning på vuxenutbildning ger vi möjlighet till andra en chans och en väg till arbete. Samtidigt som det förser näringslivet med rätt kompetens. Forskningen visar tydligt att det är viktigt att lyckas i skolan. Därför prioriterar vi Socialdemokraterna dessa satsningar. Vår politik för kultur och föreningsliv. Kraften i kulturen och styrkan i föreningslivet. Socialdemokraterna i Tidaholm vill stärka kulturlivet och ge föreningslivet ännu bättre förutsättningar att växa. Vi tror detta är viktigt för ett jämlikt samhälle byggs oftast genom gemenskap. När kultur och föreningsliv får växa skapas sammanhållning, engagemang och en stark Tidaholmsanda för alla, inte bara för några. Vi gör detta genom att vi tar ansvar och tar bort taket för utvecklingsbidrag till föreningar och ger bättre möjligheter för lokala initiativ att utvecklas. Tillsammans bygger vi ett levande samhälle och sammanhållet Tidaholm. Framtiden i ungdomarna. Socialdemokraterna i Tidaholm vill skapa trygga uppväxtvillkor och fler möjligheter för unga att växa och utvecklas. Detta för att ge ungdomar rätt förutsättningar att skapa framtidstro, trygghet och ett starkare samhälle. Ungas delaktighet är avgörande för att verksamheter ska vara relevanta, inkluderande och tillgängliga för alla. Vi ska göra detta genom att satsa och stärka och utveckla verksamheten en trappa ner genom ökade öppettider och genom att ge ungdomar ett verkligt inflytande över innehåll och utformning av verksamheten. Tillsammans skapar vi ett Tidaholm där unga är delaktiga och har inflytande är en självklar del av välfärden. Ett temporerat utomhusbad för gemensam
ledarskap och livskvalitet. Vi socialdemokrater i Tidaholm vill investera i ett tempererat utomhusbad för alla invånare. Varför? Jo, för att alla barn och familjer inte har möjligheten att resa iväg för att bada. Ett lokalt utomhusbad ger fler en trygg och aktiv sommar och stärker gemenskapen och bidrar till ökad simkunnighet. Vi gör detta genom att avsätta medel i investeringsbudgeten för att möjliggöra byggandet av ett tempererat utomhusbad i Tidaholm. Det är en viktig investering i vår gemensamma folkhälsa för ett mer jämlikt Tidaholm där alla får samma chans. Så där har ni fått lite utdrag från de olika pamfletterna jag och Erik delade ut tidigare idag. Vårt valmanifest i helhet kan ni få genom att kontakta Socialdemokraterna i Tidaholm eller söka upp ett program här på Närradioföreningen eller på Soundforge där vi lägger upp våra program som heter just Valmanifest för Tidaholm. Med dessa ord, och det var ju väldigt många ord för mig idag, jag hoppas att min kära vapendragare Jonas är tillbaka från sin semester vid nästa tillfälle. Och då kan vi höra fler röster i etern. Ansvarig utgivare för detta program, om ni lyssnar via webben, är jag, Alexander Lagerholm. Och om ni lyssnar via radion så är det Närradioföreningen i Tidaholm. Och med dessa ord så vill jag egentligen tacka er för att ni har lyssnat på detta program och hoppas att ni fortsätter lyssna på oss fram tills valet i september. Och kom ihåg allihopa att prata med både nära och kära och se till att alla kommer ut och röstar. Och gärna rösta rätt och rösta rött som vi brukar säga i Socialdemokraterna. Och med dessa ord sagt så önskar jag er en fortsatt fin semester och arbetsdag. Och avslutar med Internationalen.

0: Adams. Я знову гнерну.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor när du började köpa igen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Vallavi, arbetskläder, när det bara ska funka.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
13: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
19: Din grusleverantör.
20: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia, movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
24: Helt galet, men helt sant.
25: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
26: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
25: Snacka med mig, Rickard.
26: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
25: Välkommen hem till Åkessons bil.
27: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
28: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
29: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
30: Som du kan njuta av direkt.
29: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
30: Vedensgräs, din gröna lösning.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Ja, oh, det blir bra, eller tycker du, eller?
2: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
1: Ja, vad menar du då, eller?
2: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
1: Jaha.
2: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
1: Svenska Elektrod i Skövde?
2: Ja, de löser det åt dig, vet du.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
9: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
10: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
16: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Det här är Louise
20: och Erika på Skara Motor.
19: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
20: hela sommaren.
19: Ha det nu riktigt gött.
20: Njut av sol och bad.
19: Välkommen till Skara Motor,
20: din BDS-butik i Skara. BDS,
21: vi
20: tar hand om
21: bilen. Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit ett.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se tractor pulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxen Tours.
10: Ge dig minnen för livet.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
15: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Nu pågår årets stora sommarrea på Möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Det här är Louise.
4: Och Erika på Skara Motor.
3: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
4: Hela sommaren.
3: Ha det nu riktigt gött.
4: Njut av sol och bad.
3: Välkommen till Skara Motor.
4: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
5: hand om bilen. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
11: Som du kan njuta av direkt.
10: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
11: Vedumsgräs, din gröna lösning.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. 16 augusti blir det bakluckoloppis och 30 augusti grynkurv med potätemos och kröser. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17 och helger i augusti.
14: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
15: Och håller till det som behövs?
16: Vallavi.
15: Vi hjälper dig hela vägen.
17: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.

0: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
1: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
11: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
18: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
18: Vedus Gräs, din gröna lösning.
19: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
20: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
21: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
23: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia,
0: Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
10: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
9: Ja, vad menar du då eller?
10: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
9: Jaha.
10: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
9: Svenska Elektrod i Skövde?
10: Ja, de löser det åt dig vet du.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Arbetskläder,
6: skyddskor,
5: profilering.
6: Vi har allt.
5: Plus ett leende.
6: Valla vi.
5: Lite bättre.
6: Lite personligare.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
15: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
15: Vedus Gräs, din gröna lösning.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Kap, svets, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Erikssons husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
17: Din grusleverantör.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr? Flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
0: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till Tovex bil redan idag.
20: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
21: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
22: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Det här är Louise
10: och Erika på Skara Motor.
9: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
10: hela sommaren.
9: Ha det nu riktigt gött.
10: Njut av sol och bad.
9: Välkommen till Skara Motor,
10: din BDS-butik i Skara. BDS.

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovecks bil redan idag.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
8: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
7: Ja, vad menar du då, eller?
8: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
7: Jaha.
8: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
7: Svenska Elektrod i Skövde?
8: Ja, de löser det åt dig, vet du.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.
7: Vallavi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
6: Välkommen till Vallavi.
7: Arbets- och skyddskläder.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Det här är Louise
11: och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
11: hela sommaren.
10: Ha det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor,
11: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
12: bilen. Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Kallt hemma, gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
10: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
11: Abiditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Hej, det är Maria på Butik Nio i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Helt galet, men helt sant.
2: Nya Opel Frontera här.
1: Privatleasing från 2999 kronor.
2: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
1: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
2: Snacka med mig, Rickard.
1: Eller
2: med
1: Peter i Lidköping redan idag.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja.

0: Ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets. The history
7: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Har du nu riktigt gött?
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik
2: i Skara.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Och nu, tillbaka till musiken. Come on, yeah.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se tractor pulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxen Tours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
13: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.